0: jërëjëf mbokk yi déglukat yi, su ko defee rek noonu la ñuy ànd ak yéen ci seen tafsirul Qur'an ak oustaz Alhaji Thierno Aline Diawara di ko amal ajjuma bu nekk fii ci kër gi fukki waxtu ba fukki waxtu ak benn. Oustaz, ñu ngi lay nuyu di la warek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: Waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
0: Mbaa yéen ngi am jàmm rek.
1: Alhamdulilah, ñu ngi sant yàlla bu baax.
0: Yàlla na yàlla yokk ko jabar.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Mugal, su ko defee xam naa dañuy dugg ci tafsir bi. Yow ñaata nga yow?
1: Ci wàllu xar.
0: Ah, yaa ko tudd de.
1: Aji waa nañ dal ci lese bi comme nañ dal ci lese bi. Nurahibu bikum mustami'ina alkiram min izati waskus. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi.
1: Min barnamij al-usbu'iyyati sabahiyyati min alim al-alam al-shaykh rahimahullahu ta'ala. Ma'aqikum al-ustaz al-haji Thierno Aline Diawara. Mwole di nayu di len siyarat di kagyen ti tafsirul Qur'an bi. Di len nyanal jammu di sak chiyen gen nyanal ki jammu yan nyanal bole di fal jammu. Tabarakallah lamine lesine be fini nañ loy lip ni kuy laaj ko xam mawdo ku xam laajin da ngay laaj mawdo bi mo fi nek mawdo tafsir alquran du mawdo tabaski
0: man de
1: dama laaj nga bay bay tont na la
0: wa baxna
1: ati bismillah
0: xam nañ de
1: mbokki cianta ngeeram ñeal na len gannaaw buñu sakko dox dajé ba yalla jappal ñuko ñu sant yalla bu baax mbokki di wax wa kullu amin wa antum bi khair at mu nek rek yalla nagn ko dundo ci jam yalla may ñu fekke ay at yu limu bu ñew gëna xiw morom ma gëna tedd morom ma gëna texé morom ma upp jam upp sutura upp ndimbal upp tiranga ñu uppal ci jëf ci yalla subhanahu wa ta'ala yalla ñu ko yalla defal buñ fatini ñi ngi taxawlon ci ay ji yalla doon wax ne ñun wa makka nañu gis ne yalla ne ñun ñoy wañi suuf ci ay petam bu de wa makka lañu xassal suufu si makka moy hubbi ga nga xamne yalla defal na ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moy fatu bi ko defal yoonte bi mujjii mom suufu makka yefe ye ñak suuf sa wañe ku ñeal na len ñom yeferi seen tiranga mujjina nek toroxte seen ak notel mujjina nek ak neew doole seen ak bari mbolo mujjina nek mbolo mu neew ñeneen ñi ne yalla de khitab bi jublu ci suuf makk ci kesse suuf sepp la bu de suuf fep suuf ñu ne suuf de ki misal aye ji yalla ne xana xolu ñu soppe ko suuf gi nga xamne mi ngi am ci aduna moy ni suuf doon dundé ak rap gi muy rap lol dey suuf sepp la suuf sepp gannaaw bu mu dundé ak rap lañ ci gis liñ neew neew lu ñu fekke ca mag ña mbay mi ci lañu dem buñu suuf mbay ci ep solo la nga dan bay am ko ca legi am ca dara mo jefe waxuma am ca len am ca lu gen wal wala tier ba wala sulus ba wala rubu ba lolu waxatuñ ko am ca dara rek mo jefe kon suuf rap na mbokki ndax bay tol ba nopi waxuñ limu la nga ci am ci gerte waye ngogn ma sax legui dañ ko ci ñak waxuma la waxuma la nga am ci gerte ga lenn loy faje sa soxla ngogn ma budé ci tolu dugu bi kasalika ga tax ba bax ba nga man ko dagat sax ci riñoko legui nga ñak ko ci waxuma na nga am dara ci dugub jeloy kom tolo la doon mbay ta amone solo ci jamono ba mbay moma dem na li fi ñew mbayantula yaang ci xal je ñebbi ji lolu dañ ko daan xatalé tool yi yi def ko ci ruqruqani lu melni xal ji def ko ab benn digg digante da daan doy fu mu ne ni fa nga daan bay gerte lu mu yaatu yaatu legi ba nga fa bayam gerte xal nga koy tek ni xal doye de won te ñu jëmmal xal ci walu mbay kon suuf sura pour rawat lolu waaw am borom keur bay tolam ñebbe tol bi gëna reey ci tolam yi mbay moy ñebbe ji te du jam dara lu am solo rap suuf ngok mbokk yi hmm su ko defé lolu rek doyna misal mbokk yi mune ak suuf rapuna suuf dunda tut legi fonga hut dara def ci ñune li moy dundal suuf ci ndax suuf da dé yalla ne xana gisul li may def da ngeen di ndeg fanaru da ngeen di ndeg fanaru suuf dé na ngeen na suuf dund yalla ray suuf ngeen di dundal suuf ci mañu yi ngeen ci def ak jëmbando yi ngeen ci def li ngeen ci japp moy ne li moy dundal suuf may suuf mom deena to xam ngeen ne kon suuf deena te suuf da don dundu suuf do na dundu ci la tuti lo ci def mu jox la lu upp sa ngort yalla ne li ñun ñoko def ci suuf waaw ña nga xamne suuf mbay daf leen yëkëti ko yëkëti won te ñoo gëna suufé ci walu mbay wala bo mbay suufel na leen ndax suuf deena ñi ci doon bour di bummi di takal nit ñi ay ngeel fi mu ne ñak jot na leen mu ne bu ngeen demé ba sédé li nak ah kon dé directeur wuur leen seen xam né yalla fa muy mujjël yéfer da ngeen ko xam ndax yéfer mo doon borom doolé ci kaw suuf ak julit ya ñew yéfer di néwal doolé julit ñu dem ba yalla defé ni souf kon yalla xam ngeen ne fa muy mujjël yéfer moy ak toroxtem ganna bu mu amé triangle ci ñak triangle lay mujj ganna bu mu amé katian dominé ci néw doolé lay mujj yaw moy natil ard nanquzuha min atrafiha yalla nak ne wallahu yalla yahkumu moy ki atte ci mbinde fi mi luko neex la muaqiba amul jenn aji delo li hukumi ci atte mom yalla yalla amul kenn ku mana delo atem lum na mulay def lum beug moy am wa huwa mom yalla sarul hisab ku gawnu moy hisabe jamam hadis benena yalla dana hisab jam ñi ñep lu tolok xaju bis ci seen bis yi xaju bis subak beccëk wala beccëk ga ngoon ñep fété côté yalla ne waqad makarab fexena alladheena ñi nga xamne min qablihim jek nañu len yen xéetu yunt yalla muhammad wi yalla ne fexena ñaleen jitu hon ci ay xeer ni fexel seen anbiyaaw ya naw ñu fexel seen anbiyaaw ya bëgg neenal seen atté bëgg doyalal seen woté fexel leen pour ray leen comme ni saw xeet fexé niñ la fexelé ni lolu xeet ye jitu won it fexeloon nañ ko seen yeenent waye nak tay lu dembele ak lu tay li yeb ci do ci pexem yalla lay mujj ndax yalla mo mbiri moy fa lillahi aji sax la ñeel yalla al makru pexey jemian yeb mbolem ñi fexé won ci ñi len jitu yalla fexé pexem yalla dox ci ñom moy delo na sen pexey yalla dogal pexem antu ci ñom lu melni nitu nabiyulahi noy ñu alak len netu nabi lay salih ñaal ak len bañu jeex tak ci kaw suuf netu nabi lay salih ya naka noon nabi lay soaybu aw nitam ñi ko weddu naka noon netu nabi lay lodiya naka noon netu nabi lay musa ñako fexelo naka noon demet dañuy dem ba mu yag rek yalla teural am pexam lepp antu ñu joge fa ba jeex tak yalla mu xamna mom yalla ma taxi bu la dana fagu ko kulu nafsin bakan bu nek yalla xamna mbollem bakan lu moy fagu ba taxna mom moy paraware payuk bakan bi ndax xamna li bakan bi fagu ba taxna parena li nga xamna mom lay fay bakan bi elek aw fu gaaye pexem mu tek am pexem bu pare rek tek ko ci sen ko ñu nax say waxtuum de li ñew du ñeug de dañu fokk ne son pexé dana antu ñu da ko xaar antu sen pexé ba mu yag sen pexé esek pexem yalla daldi taxaw ñom ñop ñu joge fa yalla ne wa sa yalla mu qalsina qam al kafiru yefer algi ali jin siila mo ne moy xetuk ñi weddi mbolem ñu weddi xeltina no xam bis dana ñew mu leer le nañ liman uquba dar ana kañ la ñeel keuruk muji guñu santaga xeltinañ ko xam bu bis luñ ci taxawé ba yalla atel ñuñ wa aljanna aljanna atel ñuñ wa safara safara fa tabarakallahi li dana leer mbolem ko xamne weddi won ndax fekk ya nga biit safara way gemi sen dekk way di aljanna yalla nu ti yalla bolé aw xelsina len di leer ndax bepp bakkan bo xamne dundu nga de da ngay dekk wat aw hamut ken ko xamne da nga mucc ci dekk ba taxna shinu tanfis bobu jox na len ko wa sayalamu qalsina qam al kafiru mbolem yefer yi liman uquba dar ana kan la ñeal keur muj guñu sante moy kerek aljanna ñom lay doon wala yonentibe ki ñoñam bal yonentibe ki ñoñam la way yonentibe ak ñoñ dinaam yalla na way yaqulu dara wax ladina kafaru ñi weddi dañ la wax ne la lasta mursalan dañu weddi seg yonent nan duulab yonent lasta de yow mursalan nga nek ku ñu yenni li ñi weddi dañ la ko wax nañ ko waye buñ la ko waxe sen tonto ngi ni yalla wax yontibi nak qul nelen jawab ji kafa doyna billahi ci yalla shahidan da aji sede bayni digante sama wo baynakum ak sen digante buñ la waxe lo rek nalen sakku ma ci yen ngeen sedel ma yoni guma yalla yoni ba tax ngeen dima weddi sakku ma sen sede lima doy sede moy yalla mi sede sama digante ak yen ne man ku deugal la lol doyna ma sede waman indehu ak nek ka nga xamne nek na ca mom ilmul kitabi xam xamu tere yi moy mu'minul yahud wa nasara moy ñi gem ci yahudi ku melni abdullah ibn salam ak ñamu andalon ak ñi gem ci nasrani ñoon doyna ma sede pour sede gi ñi sede ne muhammad ko yalla yoni la limay wote deug la ak cede si yalla lol doyna ma sakuma cede si yefer li leen yont bi wax sallallahu alaihi wa sallam watah yalla wax na ci ayene ya ayu nabi yow bi yonante hasbuka allah wa man ittaba'aka minal mu'minin yow yonante bi doyna la yalla sede gi muy sede sak nubuwatu sak mursal sede gogu doyna wamani tabaaka minal mu'minin ak kula top ci way gemi mo ñi nga xamne ay yefer lañ hun gem la sedel la doyna ak mu'minul yahud mu'minun nasara liñu la sedel ci sak nubuwatu gannaaw sede ci yalla doyna ila yalla wax subhanahu wa ta'ala suratu ibrahim li sar la wo xamne ñu ko askane nabiyullah ibrahim waaw lutax ngir qissatu ibrahima bi nek ci sar bi mune waaw bo waxe ne qissatu ibrahima di tuddu nañ ko ci sar wi

0: rek moy limu ñu indil tay ci taru jigen sona xadi ñu ngi lay nuyu di la wax rek assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: seen lamine ñu ngi lay fay di la wax wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: baye ni ngeen jamm
1: wa alhamdullilah ñu sante yalla bu baax
0: ma sha Allah mu nga su ko defé xamna rek ñu ñew ci waxtaan bi ñu indil tay ci taru jigen bismillah
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين وبعد نحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام
1: mbokk yi ñu bokk yàlla gannaaw buñ santee yàlla julli si sangi way njëkk ak way mujj yëpp ñu ngi leen a nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk si turam ak santam di leen ziare di leen nuyu nuyu bi nga xam ne mooy nuyu waa aljana mooy yàlla na jàmm nekk ci yéen ak yërmande yàlla ak barkem di ñaan yàlla nag suñ kàddu yàlla leen fekk yéen ñëpp ci jàmm lépp luñ fi wax itam yàlla nekk loo xam ne luy jëriñ ummatul islamiyé bi yëpp la kon nu ko sëñ Lamine waxee rek delsi waat nañ fii ci programme bi nga xam ne baaxoo nañ di ci ànd ak yéen aljuma bu jot ci waxtu wi kàddu gi di jógee ko fii si West Coast kon ñu ngi nuyu soppi programme yépp di fas ene rek sës wax ji fañ xemoon yaakaar naa aljuma bu paase ñu ngi duggoon ak yéen ci tabaski kan moo war a tabaski yaakaar naa wax naa leen ne ki war a tabaski mooy mukkalaf koo xam ne mbat na mukkalaf te xelam yàquut kon tabaski tànkuñ ko ci ku am jabar wala ku am jëkkër rek soo xasee mbat mukkalaf rek charte yi war jullit yi yëpp moo la war bu nekkee lu ñuy def am tiyaaba la boo ko defee am tiyaaba bu nekkee lu ñuy tere nga xam ne boo ko defee am bàkkaar boo ko defee itamit am bàkkaar ajuwut ci ne fii laa toll wala fale laa toll comme xat nga xas nga mat mukkalaf rek jeex na tey si tey nag ñun nuñ koy doxalee mooy ñun suñ mukkalaf moom yaakaar naa dañ ko teg ci sampam kër wala sa baay su làqoo sa baay su génnee aduna waaye feeg sa baay ang fa yow moom kàddu géeg mbir yéeg lu ñuy feereeg lu ñuy def yépp ci moom rek lañ koy aj te demeewut noonu nag kon loolu nañ ko bàyyi xel bu baax yaakaar naa ñu waxoon leen ne suñu fi yàlla bàyyee bañ del si waat fi insha allah dineen waxtaan ak yéen ci ñi nga xam ne dañuy jënd tabaski maye ko te ñoom seen bopp amuñ ak tamit tabaski ci yan anam lañ ko war a defee si yan jur lañ war a defee tabaski ak ñaata at lay am mu mat tabaski kon loolu lañ bëgg a leeral ak yéen insha allah luñ si waxtu wi may tabaski sëñ Lamine bi ñu xamee ne war nañu kenn ku ne mukkalaf bi nga xam ne wax nañ leen sunna mu akada la sunna la boo xam ne dañ ko feddali ndax feddali ko moo tax ñu waxoon la ne bisi tabaski bi muy bisi fukkeeli fan si tabaski muy zulhijja bis boobu mooy tabaski soo ko amut ci bis boobu bisi ñaareel bi soo ko amut ci bis boobu bisi ñetteel bi soo ko amul nag wàcc na la ba déwén kon loolu mooy ne benn julit waru cee def yaa fus ndax tiyaabu bu baree baree baree bari moo ci nekk kon képp koo xam ne mën ngaa def itte pour am ko rek fexeel am ko kon loolu mbir la moo xam ne te ñun jigéen ñi nag ñu bari boole wuñ si seen bopp ñoom tamit ndax da ngay gis ñu def féeréments yoo xam ne soo ko calculatoon mun naa jënd tabaski ba desal wala mu jënd tabaski em ci waaye ñoom duñ sóoraale ne war nañoo tabaski kon loolu njuumte la goo xam ne war nañ koo fexe génnee ko ndax bis bi lépp loo ci mën a am loo ci mën a jënd jënd tabaski bi mooy li nga xam ne moo ci gën a nekk njëriñ ci yow kon ki nga xam ne nag moom dem na ba mun a am lu mu jëndalee nit tabaski kon dafa war a fekk moom mu nekk koo xam ne jëndal na boppam ba pare yenn xale yi dañuy nekk ñoo xam ne ñoo mat neen mukkalaf dañuy liggéey ba pare jëndal seen baay tabaski wala ñu jëndal seen yaay tabaski ñoom duñ am tabaski islam nekkut diina boo xam ne pour diina xel la diina la boo xam ne fokk ñu xam ko te borom bi subhanahu wa taala dafa am kum yónni kooku ñëw jàngal ñi te lim ñu jàngal nag dañ ko war a jël jëfandikoo ko bu nekkee ne yow mun ngaa am ñaar yow xale bi nga xam ne yow yaa war a yow yaa doon liggéey am ko nga mun a am ñaar jëndalal sa bopp jëndal sa baay wala nga jëndal sa bopp ba pare doo ko jëndal sa yaay

عاملين بوكو جيل ستوات من يالا لين يعملين أدمي كيف تقولي يعملين كده سنتير نيسو حالة في بار نبي كده يلا ميدار تقولي على إكتيرين يلا فوق سن بفا يلا سن أكتيفيتي سن يكيف يلا فلان فاشيا بل هي min yoro ci walu tej nak imam ne alhaji imam se jamm do wax ni alhaji amadou samba ben jarbatam mo reer fele ci america alhaji amadou samba ben jarbatam mo reer fele ci america ne fofu lay ko jébo boromam waye lañ ko ñaanal tay fele ci banjul ganaw suñu jude takku sa inshallah rabbi e suñu mbokami di momadou mohammed dudu ba alhaji dudu ba ne ko fi don hadara ñu di di wadi bo tamit mo gëna aduna dem inshallah nañ ko ñaanal eh suñu gënaaw suñu gëdé ci ma fele ci rasul kunda fele ci imam basirou drab inshallah rabbi ñepp am ci ne ko ko ñaan inshallah rabbi suñu papa alhaji bu ko mu ne yaayam aji may ndaw ne ko jabar ci alhaji dawdo ko aji may ndaw bu nak dañ ko ñaanal tay inshallah fele ci on sunday inshallah on sunday fele ci 32 plus the street inshallah rabbi dinañ ko door nak before takustan inshallah after takustan ñu ko dimé ñaan gi be ko yalla ci xandi on Sunday the 24th May inshallah aji may ndaw mom lañu ñaanal on Sunday di yaay ci suñu papa alaji ci bu ko on Sunday inshallah rabbi e li ci dess moy amna suñu aji sufeyna ka mo ngi reeron fan yele ci jigen ci imam cerno ka mom jigon nañ ko borom fan yele imam na aji jiss yo yeb e ñu ñaan leen yalla ñaan yalla yeerem leen jigeel leen jox leen jenn ñu fa leen fatia ko ñu la sax ben c'est ça.

ko yonni ko moko yonni yalna yalla dole xewal ci mom ak mujj ak sahabaam ak ali baytin amma baax gina bu nu sante borom bi tabaaraku ta'ala yeen bokki jaamu yalla yi nu ngi len di denk suñu bop ragal yalla ci li nam waye ragal yalla itam ci di feñ waye ragal yalla ci suñu wax ak suñu jëf waye ragal yalla ci suñu jëf lañté ci suñu bi ak mbolem nak suñu mbir dunda dañ ci wara ragal yalla ndax ragal yalla moy yobbal fi nga xamné mo lay jëriñ ëlëk yowmal qiyam kon yeen bokki juway gam yalla bokane ci xéewal borom bi tabarak wa taala yimunu xéewal mu defal ñu ay jamano ay seesin yo xamne pour mbécté la jamono yo xamne jamono yi mbécté la waye jamono yi kontan la itam nak lu melni fet bala ñu gennon té moy fetu korité ak bi di defmal ci muy fetu tabaski fan yoyu nak deg ngeen ci khutbakat yi yifa yi jalla ne ay fani jaamu yalla lañu ak top borom bi tabaaraku ta'ala waye top sunna ci yonent bi ay fan la yo xamne fanu mbekté la bo xamne ñepp ci wara ci sen bop ki am ak ki amut ñom ñepp dañ ci wara ci sen bop waye besuk yaatal la nak yaatal njabot bi ci anam bu dagan ndax seket besu it bes la bo xamne nit ki da ci jégué lol boromam bi ko bind tay tam nak di ay bes yo xamne besi jokku mbokala di ay bes yo xamne dañu wara taxaw nak ci wetu ñi nga xamne amuñu ñu jappalé len dimbali len bëttu ñu yek ne ñak nañ sax jappalé len ci bor bu nekk nak rawati na ci walu kom kom ndax soxla nañ ko ci jamono yu mel nonu ak ñi nga xamne soxla nañ te nekk ñu ay way lompoñ waye dal seen amin demi wut nona soxla nañu ak ndimbal ñooñu ñu war leena bayyi xel waye mbokk yi li xew moy dafa am luñu gis ci jamono lo xamne wax deug yalla leko lek da fay nekk ci xol te kenn ku nekk ci nga dekk soko setlo dang ko fa gis kenn ku nekk tay dekk ndor ñi la wër boko setlo dang ko fa gis moy ne jamono yi ñu tollu ci fan yi ñu tollu da ngay gis ne njëk yi dafa yokk njëk yi dafa yokk lool ci fetu julit ni muy fetu korite muy fetu tabaski nga xamne ñepp wara bokk mbekté waye mos amna ño xamne mbekté bobu da lan am manu ci li ñepp fal seen njabot ngay su nak ne waral ñaare moy ñi nga xamne ñoy nek ci market bi ci marché bi dañ dé legole del fan yu melni mu melni dañuy jariño nit nit ci sen soxla dañuy jariño nit nit ci sen soxla soxla ñepp taxaw wara topato sa njabot wara topato kër gi ñu gis na ñepp am soxla té li ñu soxla ci sen loxo la nekk mo xam yéré la mo xam jall la mo xam lu ñuy dundé la mo xam lu ñuy rendi la di gatt su doon jar fukk dañ ko yokk be dañ ko yokk be

Ti mui te sparki ti mo moy ki am yermane so beugé sa business du narmelu nga amone be ci yag nga ndol so bañé lolu fexé nga contane lo yalla ci njabotu yalla ndax lutax façon yu mel ni man nga am lu ne geñ na nak way du barké bu yalla day ros ci barké ba waw barké ban ci waro am yalla daf koy ros ci don telephone dajale nga lu bare bare bare bare way so sagane fa muy mujjé ak yow du ba kon nak ci yalla bëgg yalla fonk ko moy ki nga xamné da fay am yermane lol nek ko deggu way nek ko wor bañ itam lor mbokk ay julitam mbir mi nekku ci dajale ala rek de yeete bala ci li di passé dana am luma mosuta am te anam bi koy amé du nonu islam jumo wu ci yow lolou du nonu suko defé nak bir mi nekku ci bari alal de xam nga fa la nek yalla gërem la ci dimbali ak jappalé bi ngay nga xamni yang koy jappalé say mbokk julit rawati na ñi nga xamni dañoo neew doole bir mi fofu la nek de nekul fessul force sa force bi na fess nekul fofu de mil ñu mu ngi ci ngarmande yalla te soy jep façon lu jep bi nak ngarmande yalla do ko am man nga am lu ne gañ na nak waye barke ba yalla ro ci ko setan la mom nak la cede bokki julli ni ayu hal ikhwatul mu'minun i'lamu anna mas'uliyata muwajahati hadhihi adh-dhahira la taqa'u 'ala tijar wahdahum bal hiya mas'uliyatul jami'. Lolu nak nekul ne ñi nek ci walu business rek la de lambil mi nek ci ndod responsabilité ñepp la commencé ca kaw ca nguur ga ba ci suuf ñepp wara taxaw ci yu mel ni ci jamono yu mel ni lañ ci wara def ni def ko waaw xey taam ñu wax ne lolu yoon nguur gi nekk ci ah tay wallahi amna rew yu bari yo xamne la tax seeni mbir du cher moy ne nguur ga da fay genné dara tek ko ci la nga xamne moy mom mo warona tax mbir ya cher ba tax price ba dadi wagne ko kon ñom am nañ ci faat ama nak ñi nga xamne nak ñoy nek ci walu bobu ci walu yaxam ci walu business bobu nañu ragal yalla ci yok di ñu yok seeni price nañ ci ragal yalla nañu samo wante ak mbiru doomu adama yi li ñuy dund ci jamono nañu samonté mom nañ ko sét ci yalla tax lolu moy seen wal ama nak yow mi jënd nak lan moy sa responsabilité yow moy ne yow bul dé yaa nga amna yo xamné diñ ko jënd ba paré su julli da passé amu suñu ci soxla xaba ba le ko le day nek ci ñi jënd ci seen bop jënda ba jënda lo xamne li deug deug amul solo amna lu ko gëna am solo ci sa dunda loolu tam ngeen mo sundi ko tap bi na ngeen ko moy motax mo ne amal mushtarun an yabta'idu an al-israf wa tabdil wa alla yushajji'u al-jasha bu ñu encourage ñi nga xamne ño nek ci walu bobu parce que lu ngeen gëna jëndé rek ñom ñi gëna sawar di yokk seen price lu ngeen gëna ñëwé rek ñu diko gëna def kon nak loolu moy sa amana society bi ci seen bopa ñom ñepp wara benno lu jaadu wut ñu taxaw teggil ko seen bop li suñu problème moy lepp dañ ko bayé loxo nguur dedet ñun itam am nañ ci fadd kon nak ci walu society bi wa amal mujtama an yata'awanu ala alkhayr nañu dimbalante ci lu baax ñu ni neen
wayen turul waya ñu fexé ben nit ñi xam éw ñu é nit ñi fexé ben nit ñi éw wayamuru bil ma'ruf wayan 'anil munkar lo xamné jaadu wut ñu taxaw be gis na dañ na gisik lelu baax a téré lu bon wa lamu ayyuha al ikhwa أن العيد ليس بالمظاهر ولا بكثرة الإنفاق عيد تموي فيت بيني دقمل نكول تي باريلو تي دفاس نكول فوق بيرغي نكول فوق ديدي كما أرمي ليلا كو جندي ها جنبا ريك جنبا أمنا خارمون رمبا فيه 120,000 ñata xam nga ci mëna am yaw yo mbokk julit ni nga am saxar nga dimbali way ñew ci tool yi nga cënd ay xat jox leen wala nga cënd nak nga boole ko ay nit waye loolu waxuma ne bu ko def de am nga ko man nga ko sañ nga ko yak mom waye amna lu ko gën amna lu upp tuyaba ci yow gel 120 da jende ko ben xar wala lu ko op nyaata xar nga ci mana am nyaata bokk julit nga ci mana dimbali te xam nga ne ñu ngi ci way lolu do ko fek da ngay set yow sa dépense ki man na am ay atangi ni mosu sa tebe parce que amuk ak mu nekk mu yok man nga ko dimbali do ko dimbali ngay féré ci lo xamné li yalla diko gëreum kon nak lolou motax yalla wax na né dëss ci melni mbir mi nekkul ci dépense bu bari waye bal bi faati llahi subhanahu wa ta'ala mbir mi jaamu yalla la mbir mi soppa yalla la fofu nga ko wara tek li la yalla bëgg li la diiné bi santane defal lolu so xamulé laccel waye bëss ni tam nek wasilatu rahim jox ko mbokk mo ndax yow mi def lolu ya ngi jox ko mbokk dédé waye fexé ba ñepp ma bokk contane waye bi khalis surur ala al fuqara wal muhtajin ñi nga xamné ñoy ñew ci tolé lañu da fexé be def bobu ñom itam ñu am ci mbékté lolu motax yalla wax ñu ci alqur'ané wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan na ngeen dimbalanté ci mba na ngeen dimbalanté ci ragal yalla waye bu len dimbalanté mu ci lo xamni li jaadout kon yeen bokk julit ñi fakono ibadallah ñun ñep nañu ag nek jaamu yalla nek julit nañu nek mafatihal khair chaabe ñu ñepp dañu wara nekk chaabe buy ubbi

ci fa def mom moy kër wër gogou nak di wër ci hijja yalla def ci ay xéti jaamu yalla yu bare bare bare bare mu doxé ko ci bir wër gogou nga xamné xéti jaamu yalla yoyu seen wéré wu ko mbir luddul ko xamné bayu xel wala mu sagal ci bokk julit yi té wër wowo fukki fanam yu ñëkke yi demo yal asrul mubaraka alula nawha taw fiha fi kitabil karim yalla jinja na fukki fan yoyu ci tereen bu tedda bi yalla ne wal fajr wala yalin ash borom xam xam yi wax nañ ni yi ci nama moy fukki fan yi jitu ci wéri zil hijja te moy ganaw ñetti fan rek wér wowo moy teru saaru zil hijja mu nekk wéru magga waye fukki fan yi jitu ci wéri amul yenn fukki fan nak ci manam ci duddi ni aduna bi wala gani ci addi yu melni ñoom fukki fan yoyu ñoo gën mbolé fukki fan yu ñoom ci ne lo ci def ci lu baax yalla daf la koy tey mu fula dilal la ko ci waxi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi mom mo ñu wax ni yalla ganaw bi yalla gëné nak ci gëñam bu magga bi le te moy fajr wala yalin as yalla dafa gën ci fukki fan yoyu ngir nek sen maggaay yalla mu gën ci ñom ngir nek fukki fan yu maggalay waye ngir mu bayino ñu xel ñun doom adama yi ne fukki fan yi melu ni yeneen fukki fan yalla lañ yu tedda lañ yu bax lañ sayo ci defé jaamu yalla fay la ko waye na fukki fan yi melu di ñen fukki fan lolu baxna ñukoy fatali wante mota bukhari mu solo hadith ibn abbas radiyallahu anhu mu ne yenen ci sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ma min ayyamin amul yenn fan ci addu yo xamne alayhi fiha ba fan yoyu yalla yo koy jenal yeey la def fukki fan ci def amal ne nga def ko ci fukki fan ji ne mo gënal yalla nga def ko ci yeneen yalla na bugal ci jaamam ji waxtu ne muy gor gornu diko jaamu di def lu baax waye ñu xamni na fukki fan yu am solo la ñen na ci fan melu ni mom mota yoonent bi sallallahu alayhi wasallam bim ko waxe qalu ñu ne ko ya rasulullah wal jihad fi sabilillah ndax du jihad fi sabilillah fukki fan yi ñoo gën jihad fi sabilillah mo leen fukki fan yi ñoo gën mbolen xéti jihad yi ci yoon yalla ludul benn jihad bo xamne nit ki dafa gënne ko pam joxe ko jël mbolen mum am ci alal mu joxe ko ñu dal di dem ci jihad yi nit ci wul alalam nit ci wul lepp dess ci jihad yi mu ne jihad bobu rek mo gën nga defal yalla lu baax ci fukki fan yi waye ludul mom yeneen xéti jihad yi yépp nga def ko ci fukki fan yi lolo ligel mbokk julit kon fukki fan yu am solo lañ bo defé nit ñi ñu bayyi ci xel motax yalla geñ ci fukki fan yi ngir woon ñu ne yi de fukki fan yu magga lañ waye ngir mu bayyi lo ñu xel tamit ne ñun dañ wara gor gorlu ci fukki fan yi leen ñu ful ñu gëna baril ñu gëna takkayu ñu gëna gor gorlu ci def lu baax ñu ñepp xam nañ def lu baax ni mu baaxee te xeeti mbaax yi bari nañ bu si nit tiyee rek teelal ngir yàlla góor góorlu ci diñ si fekk yàlla yàgg ñu yàlla jàppale defal ñu ko waqad shara allahu li ibadihi siyama hadhihi al ayyam fukki fan yi ñuy wax nag yàlla dafa sunnaal su ko defee ñu jaamu si yàlla ñu oor si lu dul nag besi tabaski fukki fan yi am na ñoom umbaale besi tabaski waaye besi tegal tabaski bi besi julli la bés boobu du dagan ci kenn nga oor ko dañ ko tere waaye dafa haraam bés boobu besi lekk la ak naan waaye lu dul loolu

SDS yëpp dañ ko war a oor, wala sunna la ñu oor, te ku ko mun na oor ko mustahab la, ku ko mun di tamit yàlla laa yukallifullahu nafsan illa wusuha, maanaam li nga entaré la la yàlla teg, waaye ñu xam ne rek sunna la, lu baax la pour ñu oor ko, ñu war see góorgóor. Bokk na ci liggéey yi nga xam ne wala jëf yu baax yi nga xam ne yàlla dégal nga ko si wér yi de mooy ñu bari si lu ñoy tudde yàlla ci fukki fan yi teelu si nii, ñu bari si lu ñoy tudde yàlla surtout la kàbbaar, ndax yàlla mu ngi koy wax si alquranul karim wa yadhkuru ismallahi fi ayyam.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لي سوفاني تي نيني تي جامي ني كوي باري لول تي بير فوكي فاني لي تي بير فوكي فاني لي موتا امام بخاري صلو بنين حديث بو خامني نكو جيلي سي ابن عمر وابن وابي هريره امام بخاري صلو حديث بي ni jele ko ci ibn umar wa abi hurayra mune ñom kana yakhrujan ila suq fayukabbirani wa yukabbiru an-nas bi takbirihima wa hadha min rahmatillah bi ibadihi mune ibn umar ak ibn abbas dañ jom genn ci bir fukki fan yile di def ci marché yi ci mbolo yi ci nit ñi di tok ci nit ñi di dajalo ñu nekk di kapar loolu dañu fatali bi ñi di len jangal su ko defé nak nit ñi tamit di kabar té di gannaaw kon li won nañu am solo ak am dayo bi nga xamné kabari baxna fa inna lamma kana laysa kullu wahidin yaqdiru ala al-hajj ju'ila mawsim al-ashr mustarakan bayna al-hajj wa ghayrihi mokki ñu li yalla ku bax la ku lewet la mbaxam bi dafa yaatu dem lambo ñepp mu dañ ñepp motax bi nga xamé né du ñepp mu na dem aji makka amna ñu aji ya deneen yalla nangul amna ñu aje gu yan nañ aji waye so aji wu tamit saxel na dal saxel na dal lanata yalla dafa def ñu bokk ñun ñi ñi demuñ makka ñu bokk ak ñi dem makka ci bepp yiw ak ba gorel ci safara bi xewé fane yalla boole ñi motax fa man lam yaqdiru ala al-hajj fa innahu yaqdiru ala an ya'mala fil ashr amalan yaqdiru ala al-jihad kumul ta aji tamit mun nga defal yalla lo xamni mo gën fuum jihad mo gën jihad waaw nga defal ci yalla lo ci def ci mbax rek lolu yalla dina ko fulandil de nga raw ci don jihad te yeen ñep xam ngeen ni fay jihad fayam jihad mo fayam moy aljanna kon lolu yalla daf ko def ngir ñu nit ñu bokkat ñi aji won kiyaba ak yol ak ngorel bi ñu am fali ci safara ñu ñepp ñu bokkati wakil asri amalan wa fi hadhihi al-ashr al-mubaraka yawm arafa mbokk julit ni bokkana ci liggey yu baax ak jëf yu baax yi nga xamne yalla dañ ci la ko ci bi weer wi le moy def bobu ñu nan arafa yunus sallallahu alaihi wasallam ne afdalul ayami yawm arafa bes bi gën ci bes bi fan bi gën ci fan yi moy bes arafa bes arafa mo ci gën motax ñu netali hadith yi nga xamni abu qatada moko solo radiyallahu anhu mune su'ila rasulullah sallallahu alayhi wasallam an sawmi yawm arafa yonenti bi dañ ko laaj oori bes arafa mais ni dañ ne ko ñun lañu ñeal oor bes yawm arafa mune yukaffiru as-sanatil madiya wal baqiya mune gis ngeen or ci arafa da fay far bakari at bi nga gennon manam at bi nga bay gannaaw da fay far ak at bi nga di ñew sa kanam kon su ne yalla farale ñaari at yoyu yalla may la tekke nga tele ay ci arafa ngal lay or kon tiyabu bi fay jele yalla rek xam na nga day yalla ni ko yalla defal mbokk julidi wa yustahabu siyamuhu li ghayri al-hajj wa yustahabu siyamu yawm arafa li ghayri al-hajj beti arafa bobu moy jurom ñeneenteli fan ci fukki fan ñoy tudani le ne beti arafa nak dañ soppa ñi aji wu makka xor ko
bi di arabani aji wo

ñu orgues bi way ñu nek ci aj bi bëggoon ci ñoom la yan bari lahum afsiyam ñu nek ci bir aj bi duñ orbe ci arafat lolu ñu fatale ko toy wax ak ta mopi nga fatale ko ñoom duñ or waru ci ñoom ñuy or waye ñun ñi nga xamne nak ñun ci abir aduna bi ci aji woon dañoy or bi ci arafa lolu sunna la la nga tagale biñ or ñale liñ bugga ci ñoom li ajli an yataqawa ala alwuquf wa zikrillah pour ñu am doole ñu am katan ñu mëna taxaw taxaway bi waye ñu mëna sax di sudde yalla di sante yalla bi or waye ñu ñi ci def ci nak dañuy or wa huwa yawm maghfirati dhunubi wal ithmi minan nar wal mubahatu bi ahli al mawqif kama fi sahih muslim bes bobu nak mo def ci arafa mo ki julit yi bes la bu magga muy bes ko xamne yalla daf sey balale mbolem bakkar yi waye daf sey gorel bi ñi tamit ci safara waye yalla daf sey fugarewu ci malaika yi waaw yalla daf sey fugarewu ci malaika yi motax hadith jabir bi le muni ñu leen ci sallallahu alayhi wasallam wax na ni ma min yawmin afdalu inda llahi min yawmi arafa amu ben fan ci fani aduna bi fan bo xamne mo gën ci yalla ni de ci arafa manam de ci arafa mo gën dana ta yatanazzalu llahu ila samai dunya wa yubahi bi ahli al-ardi ala samai yalla dina waccati wacce bo xamne dafa neengo magayam ci mom yalla nakala yalla wacce bugul ko xam wa yalla dina wacce wacce bu anda ak magayam bi be ci asamani soufey du manam mu gëna jëge souf ni nga xamé né yalla guddi du jot ni taxé ci benen hadith yalla dina wacce ci ñettéli hadith guddi bi su ko defé nak yalla di fugaré wu nak ci malaika yi ni tax ñi nga xamé ñoo nekk ci aji munir unzuru ila ayyil alibad ko den ci ba jam nakala fu séré nakala fondé ko den sen bopay nakala ci hasoyé waaw ñu ngi jëfé ko fu nekk ci aduna bi ñoo dajé fi lé té lépp dara wara ru ko lëru jortu man suma yermandé jortu suma yermandé té ñoom digum sax suma mbugal digum sax suma mbugal way ak lolu yépp ñew nañ ak ci makka ngir takku suma yermande mune falam yura aktsaru atiqan min an-nari min yawmi arafa musulay gis be ko xamne yalla dina ci gorel jaamam yi lu day ni limay gorel ci defi arafa manam su fekkon yalla téméri jullé la suñu sa lay goré ci bes wala ci fan ci bes arafat yalla nga goré téméri ci su fekkon jullé lay goré ci bes arafat yalla nga goré téméri ci ni ci ay jamo té ñun ñi yalla bolé nañu ci suñ goor goor ro rek def lu baax yalla bolé nañu ci way yalla ñu yalla bolé ci ñi moy goré ci safara motax warawa imam malik fi muwatta sin jeli man bi imam malik musalo hadith bi ci tere bi nga wax muwatta mune ma ru'ya shaytan yawman huwa fihi asharu wala adharu wala ahyadu min yawm arafa limadha